Ok. Franchman, mwen pa vle predi ou. Bon, gyo bagay mwen vle pou nou konen. Toujou di sa, bon, mwen pense ki mwen debat suje sa la deja. Relasyon long distance, gen moun ki pa ka fonde yon relasyon long distance. Gen moun ki pa prete nan yon relasyon long distance. Ou kompran? Paske gen moun ki pa ka bon, ki pa ka fè yon 2 an, 3 an sa ki li pa wè menaji, ok? Bon kote l. Ok? Gen de fi ki di ke mwen mèm mwen pa kapap, ok? Yo pa ka fè yon mwa san ke yo pa wè menaj yo. Gen de bagay, se vwe nou gen dwa nou gen dwa nan yon relasyon long distance, men fò ko konnen ki jan de moun ki ou genyen nan menm, ok? Fò ko konnen fò ko fè yon fason pou wè si l'été met se 2 fwa nan yon mwa pou wè si wè si wè renkontre moun sa kan menm, ok? Mwen gen konnen bagay yo kon pare difisil, men kan menm gen de bagay tou, ok, telefon, se wote sa mwen mèm toujou di sa, relasyon long distance, mande komunikasyon an pil, ok? Relasyon long distance, li mande an pil dialog, ok? Relasyon long distance, li mande an pil dialog. Franchman, sou pa fè sa, moun nan li ka vin arrive bon vag, le kon sa, se pa fòt li. Ok? Se pa fòt li. Fò kou fè yon fason pou premièman chache konnen moun nan. Dezyèmman tou, gen de bagay fòk ou jere yo nan yon relasyon long distance. Ok, Natou ki te di pou mwen rappele l suje a anko. Natou, depi bien ak 5. Ok, Mariou ki prete yon som la ajan pou famil. Men li pa di ou sa. Ok, Natou, li pa di ou sa. Men, yo vin arrive kote li talman de prete som la ajan, yo bezwen kob la. Se nan mouman sa men, ou vin arrive konen ke marou la te prete yon som la ajan. Dim ki sa ke, ou tap fe nan kasa. Ok? 33-33-56-96 son suje ki valab tou pou mese yo. Ok? Si madame ou te prete yon som la ajan pou famil. Ok? Men li pa di ou sa nan mouman ke yo vin arrive vin mande l kob la se le sa ou vin konnen ke madame ou te prete yon som l'ajan. Dim ki sa ke nou ta fè nan kasa. 33-33-56-96 nou kapap relèm nou kapap teks mwen tou pou nou dim ki sa nou ta fè nan kasa. Christophe Ewol pa kite ma. Ok. Fouem.